Chira na tia bra. Ade ko ba na wo rere. Any Jesus Christ. Watren esa. Menia. Watren esa. Sa on so ba ba ne chaya.

Ponte assim. Wana kacho fe yaria na to ne du ko. Oya mi asem no ridi na on king council. Me won ti ya mi asese. Yaria na boss no wana kacho se du be ko wo. Ha wa so me dia. O be sum wo wo. O be sum kwa sia. O be sum yo hia. Na so dia be pesa me kacho nyina ne se. Ya wa ba me dia se o ke kan ho. Se o mo so ho. Se o se ke ground se na. My father, he challenged me.